deng nabın xwe ev cellade eşu elem kirserade cergu dilu kalbu sahtan dayık dirjine histira lawık binalin fizara nedi bave xwe yek cara daim cuda u firqetan لا تحينوا ولا تحزن فرمان كره رب احسن